0: Шакіра Лайф у пірамід Гізи. Скоро на Європі Плюс.
1: Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here, right now.